0: O te whātālofuero tātu o tunu i re tau arunga le ngā luenga o si meia lau whāfonga. I re tau sanga lua o lua whāna whiriwhiri ai se tāsi o tamā i te i whāmasino le tunu. Sanga lua i re whāmasino ngā whāitu mā lō, whāpea le whāmasino ngā mā o lunga Samoa. E whāururu i aia o onga tau i to mai le tū la whono. I te tonu o le Universite o Waikato i New Zealand. O le masina fau e unio le a whaatautou ai e avea ma se tasi o whaamasino. O le whaamasino ngau talo sanga apidi a le malo o Kiripati. O le whae unga le masina fau e pe ona whae loa i se li poti. O le a tau au fia i le a whaamasino ngau talo sanga i le a tunu. E tango fia le suesu e ino nisi o whae unga le a whaamasino nga. Ma e to lua isi whaamasino. O le ase e i whaatasiai ma le fionga i a tuala tolonga ta Professor Leilani Tuala Warren. Tolu tau sanga le angalue ai te mai te i whaamasino, i le whaamasino ngō tālu sanga le tunu o Kiripati. Ma o le tau sanga e lua whelu o tolu, na whaama vai ai o ia matiute o se whaamasino, i le whaamasino ngā Samoa, i na ua se e atu mulo na ainga e whaamautu i New Zealand. A o te pena le mtanga alue ngā leo leo, whare pui pui ma le toi fuata ina i tiute, o aso le whaelunga ino le tūto tasi. Wa fea lana ua unanga masani, i se foa i tāua mai leo leo le malo Australia, le Australian Federal Police, o lei tiofe avea i mōwhi sō te inga. E tūsa mele lua se la wafe tā la le tau antoa, o ia masini o le afa o ngā e fiso o ta iei malu o le malo, i teimi o le afa atino ai le ngā luenga. Ma o ni masini au ngā tele, e vave mawai faa mtalanga o se faa lewe lave, po o se fesoa soani o loo mana o mia vave ai, le au au nanga leo leo. O le sui komisina o le mtanga aluenga, le sunga le a tau o le sa Samuelu afu masanga, na ia talia le foa i mai sui o le au au nanga leo leo le malo Australia. O le tasi leo malo, o se pa anga totino o Samoa, o loo anga le leipea ma fesoa soani, i le mtanga aluenga o leo leo, fale pui pui ma le toi fua taina, i le itu i fesoa tainga. O le fatu ino le sose yete o tau la sea Samoa ni te usanga utua nai. Na fesoa soa ni tele lea i lea tunu e se ili i ai fufo ngā se ngā se se se. Stasi o fale Samoa i tua maota o le malo i lele le fou. Sa fa mautu i ai ta maa matina o tau la sea. Lea sa sa ili fufo i ai le to tele. Pe ta i ele o to i ai lea au au nanga. Ma ua to e fo i le fa mautu o tau la sea i o la tau lava nu mafio anga. Ma ngā i atu i eile atu nu e sa iri fufo ai. O so sa iete a tau la sea Samoa, na tāpu nia ni tau sanga utu nā i peitai, o leo wa wha iroa ni mta ngā luenga o ala manuia, pisi nisi maleipa, o lo le si te lai so sa iete o kompani mwha la ptonga tū maoti, wa toi fia wha au fi atu le le sitala o lea so sa iete. Wa ave i neire vāla au i le atu nu o ni mta ngā luenga o leipa, ina i atu ina atu nia la atu mtalo sanga, e whae no ai mafua anga o le tatau, ma le le tatau, o na toi le sitala le sosa iete. O le whamna tuino le tuto tasi le tausanga e lua olua tolu, o se koni se ti tele o le taleni o le musika, ma wha fia fia ai matangata pepese lau i loa i Samoa, wha pele pasifika na tumu tumu i ai tūpulanga, ma le tuto tele o le tunu. O le whamna tuino ai o le tuto tasi le nei tausanga, o wha moe moe toi whai ai fo i lea kone seti, o lea malanga mai ei nisi o tama whanau o lea tunu o mai fafo, i la tau e tale ni e le busika e wha fia fia ai. O lea wa wha i loa i wha asara launga a mata, o le tasi leo por kalamere o nasa fulfata usanga o le tuto o tasi le maa sina fau, ma o lea a whai a lea i luma maa ota o le maa lo, i le ele le fau ma e lea i seto tongi e mai moe nai. O wha i loa i ia wha asara launga, o le kone seti, ma ata o nisi o tamali i lau i loa le atinu ule musika, e peo le fionga i a whana na Jerome Cray, wa wha mautu nei a Amerika malona ainga. Wa wha i loa i fo i le whai ai ma nisi o wha fie fianga au siva lau i loa, e peo tamā i tai o le ano fale. E tolu aso lea konseti, wa wha moe moe whai e le pōru ma mauta le malo, mai a mate le aso ngufua le aso mumbua yuni, ma le wha moe moe tawalunga, i le aso lulu, le aso tolu o le masina fau. O tau mwhainga i toi a uri wha maa fola fola, le loto i fale o le pulenga le lakapi Samoa i le vao sui o le komiti whafoe o iei nei. Whapea sui ne iai ai ua whaase e tuanganu. Sa a wai le pāle mia ma le sui pāle mia, manisi o minsta le kāpeneta e aufi ai, ma le minsta mtanga luenga o taklonga. O whaasa le launga tu sa o le vaenga whaasa le laua le talamua, sa mori mawina ai le si o fina ngalo nisi o sui o le komiti whafoe, e aufi ai le te te fono, le tofa namu la uru samileota, ma se tasi o tamali i sa avea masui o le komiti whafoe, a ena wha ma vai ni vai aso talwai nei. O le tofa namu la uru samileota ma se sui o le komiti whafoe, le fionga ia fale o ma vai nga titi mai a tafua, na fe lafo la fua i fina ngalo i se fetu fa inga, ma le fionga ia matafeo George Latu o se tamali o lo i tutonu, o le itu tino lo o tapena ina se isi iuni le kapi fau. O mata upu le loto i fale o le taalonga, na nga i ai lea fitu fa inga o mori mawina le pale mia, masui o le kapeneta.
1: Pe fwa ngasa o ngore fionga le pale mia, lea fionga i minska. La fwa mai a kako kake soal pule. E we tala ngoma mai sponsors. Oi le commercial director. Oi! Eke le fongo. Na mele kau fongo, mai ngoro kakia kako kako ngomo mua. E kere rock fomo. Sa e fomo le port. Nela e kau le fua malafu. Ka a kia kako sua la pule. Langa e kau si a fia me
2: ia. Ia langa mlau. Nga ngau le sa. Nga le fome o kere fomo. E le sa o nga sa o nga sa o nga.
1: Sa ma lulu a kwa lo fio nga li pare mia. O el komesu ta rekta.
2: Ia. A lalme
1: wale. A lalme wale. A lalme
2: wale. A lalme wale. A lalme wale. A lalme wale. A lalme wale. A lalme wale.
1: Ya.
2: Ai uma lei ela foi galvenga, ele ku mai feia galvenga.
1: Alo alo. Mama lu lu foi pa mesma. Na olha, na va kwak malu se ma ku kala. Ta ku ka ka kala moa.
2: Ya ko wale, ya ko blau kala kala. Le ma fo anga ole. Ya le fa uma, le fa uma. Ole ile.
1: Ya ma ngore so ka ku sala pure ka ku fusi pa o malo. Ya ngara wo mo sikna al fali ka kia me na
2: ko le ma wo sen al fali
1: aru wa
2: ka wo ko al fali yo ma fu al ma fu al ka ko il me le fali ko mu le wa le fa le o ye ma fu al ka fa me normal ma lo le ye mo so sa ka fa ngala ko yo era ka ko la la fia o le i pa ir ka te ka ka wo fa le o ka pe ke yo la ko lo ma fu al ko ka ko fa le ko mu sa pe
1: la mi ka i me lo mo sa mo fa fia i ka Pasea ia, pare ma vaenga mau.
2: Ia, pare ma vaenga, fas.
1: Kau ua koko foi.
2: Ia, ia. Ia lau fea kua lesa kau ua koko. Se vo fo olea kapo la kapi. Ma lia, musai mai, se ua ngā kua kua lawe koko kala ngō ai. O leisi mea vamo le bolea kau se fai apela o kala ni. O mea ia kuku mai, i kako la kapi. Fa mo le mole, a ua kou ki avea ila fionga le li pale mea mi mesisei. Aku kau ke oil pada mia, dia mahu saya oil pada mia.
3: Oil ada mesir pun.
2: Kafung apa mayo? Kafung apa mayo? Lagu fiong. Kafung apa mayo? Lagu faro.
3: Hey,
2: lagu kafung apa mayo? Si, lagu faro ngap ngai lagu sangwa.
3: Oil ada mesir.
2: Hey, si fakari. Oleh ngai kau ngai port, dia umi dia, dia ngai dia port. Ale ke kuah ingat lagu kapi, lagu susu kau sangwa oleh. Oleh kuah susu, kuah ikan kuah ikan. Cai ko komo le port ka usanga ni ko a pese ai.
3: A fa ma komo ro le
2: se. Ya nga.
3: O se ko pe ese. Me fa ma ro le se.
2: Ka
3: mo no te se.
2: Ke ma la ma pe ese. Usa ai mai, a ke ma la ma la mar ka ko la.
3: Por fa no no.
2: Ya ya ya ina.
3: Ka mo ka pe ese. O le se ko epa, o le se sta. Ka feo ko.
4: Na mula ulu ma fa lo ma venga. Ele o fo linga ia o le so e. Nga kue ka unga baba ye ku yer ka kumalo ele ole nganga ko ile o manga ko ye kalor ka ko karma nga ile so ele balo manga ko ma wolu si ole pa io a inga makapa au nga inga pa ia foi fa lo podo ko finga nga inga amula u sami ka ka unga lava la wonsa e lava sa ku wafu lau sa uonga lau fikalainga o mali pa ua suma a faila ar fainga le ar koe ngā fi ngau le koke fi ngau i kongua le mamungu erko au iau kou me fai
0: o fina ngalo ia i se fetu fa inga o langona ile fono suyo le komiti fa foile le kapi Samoa, a o mori mawina le tektai o le malo manisi o minstar le kapeneta. O fai lo mai se mori mau fa tuatuaina na awa i lea feilo inga. O avatu le fina ngalo i la tau o lo fua fua e fa tu se isi yuni le kapi. Ina ia fa se ese maripulenga le taalonga le kapi ma le komiti fa foe. I la tau o lo iai tofi fai pule le pale mene. Fa pea e sa avea ma fai pule. O le latou mau e le te tau onto iei ni tangata o aafia i porokiki i le tonu o le pūlenga o le taalonga. O lo iei fo i se manao wetu ina atu e le komiti whaafoe le lakapi Samoa o te tau o le toi teu teu le whaavai o le pūlenga o lea taalonga. Manuia le whaingua le vai aso isi o tātou utinoo, soifua.

Io non ci fa formale su formale, no, le pesce sa tu si e le lì. Oh, su di vita corrente, per un fa manavine, lo non mattai. Ya mantu pia ana mafa funga ya malanta leni bin tatu fa funga twai ya sa olele na tushi pese na a ole fatu asa o ile ne vaitemi siliatu le moifi ai nai lo le moi ai talafu ya o si mai lo fa funga tatu talo talo mo o on tatu tulunga ile pese fitu lima ole my sweetheart. I talo talo ko le la kapiliki pe foi o fa solo ne vaiaso. Talo ma ta ko fi el awal camper raider se lusu lua fa ia inga le dolphins e to lusu fulu. Talo ma ta ko fi e talo nga le oka ile aso na nafi. Ole pu dog si ama le awal storm. Ka lofa si alo fu de le Samoa as ka mo su fa logo. Wa makua I lama ele, I will put dogs here, take me mawa ele, alo lea Samoa, ele polo a. E ke lole me kokia le nga faya inga inga ele, awa Melbourne Storm. Wa vaai ele, awa lipo firme le iska mo sua whalongo, ngalika kiki ele polo ia, kiki fa mawa runga. So le, e kanga lo si kama le polo, ae o runga mo nga vai wa pu ele, awa li, ivo I kai kua rua, kai kua koru. E fio kapu el ka meki si ubu so le kare kufu enua kafi kafi malu le ako batu fa malo what a game beautiful game e ulava na ulango lango le alo neola tino ok au lava le au le a Bulldogs ongo o I Canterbury o nai le lau mua Sydney ia na ata nofo soloa I nale a Umala Kemba o Wally Park o Punch Bowl O fea lava ia le nuu tate muvaranga ia e lalo umo le kanso a Canterbury. O pūlenga umana le tūmalo o Canterbury ia maurene nae maa losie ia lau. O mai la so, ngā wakua Canterbury an makawainga ae pū prangos umatote. Ia, le fuka kasisi mako maa lo I fai inga e ongo so so. Yo e vatu e fama lo yo o nei le sol ta longa le afo le lima ni le sol ata alo le Warriors ma le au le a St. George Dragons ta si do ta longa mataina le o le afo ye na I malai o le Jubilee Stadium I inai kokra ye longa winga o le wa away mai pu I le Warriors o ta longa le nei le ofe ye New Zealand o le afo ye na I kokra Ile Jubilee Stadium. Ole si talonga nele sola talo le Titans. Male our sea eagles. E faya ina ile Four Pines Park in Sydney. Longa wingol malaya mani sea eagle. Talonga le na faya na nele toi lusu lima minute le valu. Talonga tai ao ile lima minute te elfala talo le la piki po le Raptors. Ia male our Cowboys. Talonga leo le afaya. Ia I le Malaya le Cowboys e ta ua le Queensland Country Bank Stadium I Townsville. Ia ona vai tu le pauna o talonga o la o tutoe. Ia talonga le laka biuni o wei. Pino fai atu sa mua e sa o le amua. Talu fo iana ho o tato au kaulenga ko au manu sa mua I talonga nei. Wakale koe fia maka maka nge kalonga laka biuni. Wo oi kai ko fiku. Io ora vuoi guardo un supporto io ho talo alla capiliki e male ia e dice au samo oye ora ma io ca alo hanno fanno au samo e le aula le crusades tol su maleono man malo le chiefs e tolu lua le aula le robertas e lu a se furu fa fai ingel brumpis e lu su maltasi o talo con dei le so Ia, o le ufai le si talonga le le Moana Pacifica ma le Queensland Reds. O le si talonga le a wha Wellington le a talo ma Highlanders. Taurunga le le talonga munimuli nei le so I le toa nusu le minute le valu. O le a talo le pau pau fiti. Ia, ma le Western Force. Matua mai Samoa talonga nei a tatou whanau. Tau alo ma tatou whanau. Ma ai le leipo le ase meo manao mia se mea tue whare leia. Ia, o le. Ai ora sona avea I mene I o fale wha malusitino.
Ya, pa fai o la wai loa e oi, a la wai ele maa losi a lo ta, a lo walo. Pa ule mea la ema nao mi, a fai e le, e le sao sawa. O wala tu a vea fuwe mai maru, te mi fai fai marustino, a ave de paka. O mani isi o walo, ma tina ole a inga. Ya, ka keki polo e ka mo e alo e piki mai. Yo, e ma fai antoni ninga e fapie na. A e lo vai e tua o la e oki sao sawa, oki speed. Ara se pipero ka ko yo wa kala nga se okari ilo tu fa ya tu pa ko ve me kero fo me kero le chim fa sole e kero le chim mo ma ya lo chino na wa lava na maso e te tau na ya lu malai e fa ye ngau ka mo e nga a lo nga u ma na fa tau wa tu le ka ungol me treat me o kama fu le ka mo e lu nga o la ku ku ma me si si Ala fi algo gym e lo fit shoota se lo ta mama lo tina ile masina. Ah. Pe e un valor fo masina ngei. Ah. La valor nga gym. A sa lo ya lo fa ngal ngal mektano. Ah, pe abu de fi la kapi. E a te lo sa mo a ya mali e maya. Yo e fa me a sa mo le oi. E o ka fai fua ka o vorte me ko e a foia. E o so de la a o le a o bele ye. Ka ko de la ngo ko e fu de la. Ma tot faf tai te le lava sa moa. I de talia fo e si tau tua le a to tua. I to mo ta malawa faf tai le anga le lei. Yo e a misi fu tato u mai na wala u mai ma lo faf tai. Talia tau tua i over vai tato. Manu e fu tau mangol na yaso. A misi le alo atu. Ia i sauninga lo tupa ia i le aswa tae au. Ka kofelua i le aswa fua i lungo tato iwa walu tesi matasi famo. Le alofa malianga leio le tue tae meisi tau soi fua. Ia masa uola tau tua. Le fetua lima. Ioe, my sweetheart. Au te loo le pese le ne. Ia afayo la kaulefia pese mai ia skamo alofa. Tatoa ulu. Ia. Manuia tele lava fu fa fol ne via via lo fu fu ya tsinta den ye perdu ko fe loi inga inal a mise na ta ma machina ma tu tu uma o le tatu o tinu a mise tatu maftanga ale ptp i ina inala so fu ma ye manuia over vai tatu